0: Bobo, ma bobo, talk you the colo, hagbe, adodio, wow miano si, wow di miano duedo, talk be some fool, elano de kibe on an.
1: Memera o pata ogbe ni du etrogwa milano se hagbi vivio bobobo kudo agbaja le kanele fema benu simwaji etro ya le to hede ni mi de to le sede kikisu sa e la popia godu e enye kebegbe mo le se e na pin konye be togbi sanfu enye to tublu gablu vodusi ala sariki. Emu mate imogo fafala wika takini nsukun ameke njere kajyo rula sensen. Apu alo wa dan akpavi ule me ule dan lon. E vi eda hea mbana julekba ozumble wu. Ame idona konlo ya mungi nagbo la. No vio, le mi yon dekin yaro. Le mi yon gev yaro. Ah, mi vado yi trokwe. Mi adu we vide. Kwa nkana jibe. Fi emile ya misogwe ho. Mi yawe ya misogwe. Kyo bongore. Shofuma pomila wu. Miao udo miao miao shufuma ni mi atrok bova si hagbe ke mi so shufuma dalo
2: Canal FM. Ti amo fwe jibon.

Awotso kulikito. Minu kujiwe. Famia lele mi fona milo. We call le ponolo. Bobo kwa bagia ole si wolo. Adugu na famia na miakwata kikini.

Oui. Gasopo. DJ Adiaba Ekwe a su veno. Eh ya mon ya mon. Akpero gaga. Eh zo gbe la pa me to ke kina mi lo. Eh mo ko ke ko le garage mi a to gbe no.

chaba lumie aunoi. Amani banemie auno, me chaba lumie auno. Mi chaba lu bokono da ho, boko gagon keke mi chaba lumi keke kem enu le donami lo. Enu le donami mi anongbe mi anongko. Afa haneva miaji. Miaji togbo topoli tawe adia keke miaji ebe ha. Kuma so mo, kuma so mo nami. Mianong konami. Patron vi begbe mi lese. Horodio! Horodio! Horodio!

Sohagbe asoroda mi na miako mi bi o patati keno le fi mi ko le kanale fe mo be nu se mo dia le bobo bo kwa gbaje lo na mi a mi na miako mi bi o etu mi na mi lo gigi bibi mbona la gokunjo mi la so otro ya to so kununji wa otro ya to mi la so ku kokubi amugo kokubiamu mi so ku gbo ni so mi antre wa so le gbo no jila pou kana to gwi san fun toa o la yom le 91 50 71 00 91 50 71 00 allo 98 24 66 35 98 24 66 35 no yo no ba me bi won pa o la ge tumlu gablu ntoji e ne susuri le ya kwale mi afu twa diare kiki so sa e epo wa you have been going very kakaka dolola ebe ku vena ni no bi okware aka fui eno la poka kraka no twa fo je aka ko le la bo magba ku oro la gbiji e na me gula me ku vena me le nyi agbo am jona koran agbo la ba po nyi agbo la ba yata no gbereka kokuro no te po le be vivi no ati preka oni mi po ile huwa mi gba so be nde wo yo aswe di le ji le gbero la me no bi o na pe pe me to gwi san fu oyin to tublu gablu which one na je ji le le to re bye bye ya